ꯁꯤꯕꯨ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯂꯤꯕꯁꯤꯡꯅ ꯃꯌꯥꯏ ꯀꯣꯏꯕꯤ ꯏꯕꯨꯙꯧ ꯈꯝꯂꯥꯡꯕ ꯂꯩꯔꯛꯇꯒꯤ ꯃꯌꯦꯡꯕꯝ ꯑꯗꯕꯥꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯈꯨꯃꯟꯊꯦꯝ ꯅꯣꯅꯤ ꯃꯔꯨꯕꯅꯤꯅ ꯊꯧꯔꯝ ꯊꯋꯥꯏ ꯍꯥꯞꯄꯤꯗꯨꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕꯤꯔꯛꯄꯒꯤꯗꯃꯛ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯏꯁꯩ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯖꯔꯤ꯫

ꯃꯈꯜ ꯃꯊꯦꯜꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡꯅ ꯂꯩꯇꯦꯡ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯔꯤꯕ ꯑꯗꯣꯝꯒꯤꯗꯃꯛꯅꯤ ꯑꯥꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ FM ꯁꯉꯥꯏ ꯆꯦꯅꯦꯜ꯫ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯏꯁꯩꯒꯤ ꯂꯝꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛ ꯍꯦꯟꯗꯣꯛꯅ ꯈꯪꯅꯔꯕ ꯁꯩꯁꯛꯄ ꯀꯣꯡꯕ꯭ꯔꯥꯏ ꯂꯥꯠꯄꯝ ꯗꯤꯅꯦꯁ ꯁꯔꯃꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯆꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯏꯁꯩꯁꯤꯡ ꯃꯊꯪ ꯃꯊꯪ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯆꯔꯤ꯫

ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯆꯔꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯁꯩꯁꯛꯄꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯆꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯜꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯥꯕꯤꯔꯁꯤ ꯁꯥꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯥꯏꯂꯥꯁ ꯈꯦꯔꯗꯒꯤ ꯏꯁꯩ ꯑꯃ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯆꯔꯤ꯫

0: ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯖꯨꯟ ꯑꯃꯗ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ꯫ ꯂꯥꯟꯅ ꯊꯧꯔꯝ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯖꯨꯟ 13 ꯁꯒꯣꯜ ꯁꯦꯟ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯊꯣꯛꯂꯦ꯫ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅ ꯇꯤꯟꯅꯕꯤꯔꯝꯕꯁꯤꯡꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕꯤꯔꯅꯕ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯅ ꯄꯥꯎꯖꯦꯜꯂꯛꯂꯤ꯫
1: ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯅꯤ꯫ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡꯒꯤ ꯄꯨꯡ 7:30 ꯇꯥꯔꯦ, ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤꯗ ꯄꯥꯎ ꯇꯥꯕꯤꯔꯁꯤ꯫

ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯁꯨꯇꯤ ꯐꯤꯂꯝꯁꯤꯗꯒꯤꯃꯨꯛ ꯂꯧꯈꯠꯆꯔꯤ ꯁꯗꯥꯅꯟꯗ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯔꯤꯇꯥꯒꯤ ꯄꯨꯟꯕ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯗ ꯏꯕꯣꯝꯆꯥ ꯂꯥꯡꯄꯣꯛ ꯂꯥꯛꯄꯝꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯒꯣꯄꯤꯅ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ ꯏꯁꯩ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯂꯤꯕ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡ ꯁꯒꯣꯜ ꯇꯣꯡꯕ ꯂꯥꯏꯁ꯭ꯔꯝ ꯃꯈꯥ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗꯒꯤ ꯁꯨꯃꯟ ꯁꯨꯔꯖꯨ ꯁꯨꯃꯇꯤ ꯋꯤꯂꯤꯌꯝꯁꯟ ꯚꯦꯂꯦꯅꯥ ꯇꯣꯝꯊꯤꯟ ꯉꯥꯟꯕ ꯑꯃꯣꯆꯥ ꯇꯣꯝꯕꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯅꯤ ꯇꯥꯕꯤꯔꯁꯤ